Foto KTP udah nih. Verifikasi muka, oke, udah juga. Selanjutnya. Sudah nih selesai nih. Langsung cair 20 juta. 20 juta nih. Asik. Asik, cair langsung 20 juta nih. Bisa senang-senang kita nih.